an me kele gi ne soyeram n'oge ekele ndị ahịa nke tata anụmasị ọzụ azụ bụ eze orere bụ eze keke imekwenu na nke tata Yeah.